Ten kūnė oraltakė borrelė goib gauhiau ramkai. Ten kūnė, jėgoj, ten kūnė, gėkė tanų jau ramų.